0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: Це ліше Туарчи Чишен Гонго Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
12: Да, да Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Сад.
16: Aici, Radio Vocea Turchie.
17: Говорит голос Turchie.
18: Эфирда Turchie Ovası.
19: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Turchie.
13: Anlamadın ola Turchie Ovası radyosu.
4: Edo Ifonitis Turchie.
2: Ovdi Radio Glas Turchie.
5: Giderdi Amuriyet Turchie.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radio sur.